نمسکار سوپرمند مس 28 درنگ جندشنج میتلز الگی اکچار ترنسو چو کلو هتس پر اکشوانینم بوچ گنگرچه آجی منگروار جیت سو تریج شک سواد 1947 الگی 19 می 2026 اپیری سواد نو 5 وگینه 58 منٹس انی 34 سکنڈز تھئی چه અમારી પાસે સવાનો પ્રારંભ કરીએ છીએ મંદિર સ્વય સાથે.

هستم بود این بچه از اطلی سمت برمی برگیم اهنجی سمت نتایی سرحدو نرم سامینو بسته چی هندی فرم سنگیت نو برگیم منو رنجیم سو بودم یا کار چیتنی نیست فرمی سنبریه فرم چی انیمل